0: vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
1: Përfaqësuesit e listës serbe u takuan në ambasadën amerikane në Prishtinë me senatorët amerikan Jean Shaheen dhe Dick Durbin dhe vunë në dukje pozicionin e vështirë të serbëve në Kosovë, si dhe problemet e shumta me të cilët përballen çdo ditë. Kryetari i listës serbe profesor Dr. Zlatan Elek dhe kreu i grupit parlamentar Igor Simić informuan senatorët se Prishtina refuzon të zbatojë marrëveshjet e arritura mbi të gjitha kur bëhet fjalë për formimin e asociacionit të komunave serbe dhe përfaqësimin e serbëve në institucione. Vëmendje veçantë kushtoi sjelljes institucionale që rrezikon të drejtat themelore të serbëve. Siguria u theksua si një nga çështjet kryesore dhe lista serbe kërkon që Bashkia ndërkombëtare të angazhohet me fuqishëm në mbrojtjen e të drejtave të popullit serb, thuhet në këtë njoftim. Moska do të avokoj pa kompromis për zbatimin e rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Kosovën, sepse mbrojtja pozicioneve të Beogradit është pandashme nga ruajtja historisë për bashkët dhe lidhjeve shekullore të dy kombeve, tha zëdhënësja e Ministrisë e Punët të Jashme të Rusisë, Maria Zaharova, raporton Sputnik. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi se Serbia ende nuk i ka dorëzuar dokumentacionin kadastral Kosovës pavarësisht marrëveshjes së vitit 2011 dhe ndihmën financiare të Bashkimit Evropian prej 2 milion eurosh. Duke folur për punën e Agjencisë Kadastrale të Kosovës, ai deklaroi se janë arritur rezultate në regjistrimin në veri të Kosovës duke përfshirë emërtimin e rrugëve në 4 komuna veriore si dhe regjistrimin e pronës që u përket antarëve të komuniteteve jo shumicë. Presidenca Kosovës ende nuk e ka marrë ligjin për dhomat e specializuara, konfirmoi këshilltari për media në zyren e presidentit, i raporton Klan Kosova. Ai deklaroi se sipas procedurës parlamenti ia përcjell ligjin presidentit vetëm pas skadimit të afatit për kontekstin para gjykatës kushtetuese, gjë që këtë rast është 15 tetori. Pas kësaj presidenti Ashiro Kapula ka 8 ditë në dispozicion për të ndërmarr hapa të mëtejshëm, thuhet nga kabineti i saj. Organizata veteranëve të luftës së UÇK-s reagojnë ndaj deklaratës së komisionerës së Bashkimit Evropian Marta Kos lidhur me ndryshimin e ligjit për dhomat e specializuara të Kosovës. Veteranët njoftojnë se do të vazhdojnë me protesta masive nëse rregulloria nuk zbatohet pasi të hyjë në fuqi. Kos tha dje se ndryshimet e ligjit për dhomat e specializuara janë në kundërshtim me detyrimet themelore të Kosovës ndaj Bashkisë Evropiane. Nesër në Selinë e misionit të KFOR-it do të mbahet pranim dorëzimi detyrës komandantit aktual General Majorit Oskan Ulutash, që do të zëvendësohet nga generali italian Robert Vergori. Analisti Nejmedin Spahiu tha për Kosova Online se komandantin e largimi i KFOR-it nuk u dallua në asgjë që do të atallonte nga komandantët e tjerë në dy mandatet e tij. Spahiu nuk ka pritje të larta as për pasardhësinë e tij, por beson se KFOR-i do të ruaj besueshmërinë dhe reputacionin e institucionit më të besueshëm në Kosovë. Studiusi i studimeve të sigurisë Nikola Vujinovic beson se Ulutash ishte më shumë një general turk se sa një komandant i KFOR-it dhe se ai zbatoi politikën e Turqisë në Kosovë. Ai deklaroi se ai kontributi në forcimin e forcave të sigurisë të Kosovës dhe se mbajti marrëdhëniet e ngushta me sektorin e sigurisë në Kosovë, gjë që është në kundërshtim me rezolutën 1244 të Kombeve të Bashkuara. Kur bëhet fjalë për komandantin e ri të KFOR-it Robert Vergori, Vujinovic vlerësoi se generali italian do të ketë një qëndrim pak më të ndershëm ndaj komunitetit serb. Kolonia 19 ndërkombëtare e artit Copaunico 2026 ku mbahet në qendrën kulturore Sava Deçanski në Leposavish deri në fund të javës 15 artistë nga rajone të ndryshme do të kenë mundësi të tregojnë përvojat e tyre të Copaunico dhe Leposavicit përmes teknikave dhe shprehjeve të ndryshme të tyre artistike. Moti nesër do të jetë pareshje kryesisht i kthjellë dhe me diell, temperatura me ultë mëngjesi do të jetë 6 gradë, kurse ajo më e larta ditore deri në 15 gradë Celsius.
0: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.